0: aburrido de lo mismo? ¡Sube el volumen! Y prepárate para la buena vibra del show de Miriam y Rocío.
1: Hola, soy Yesenia. Te invito a escuchar Mujeres Create. Es un espacio donde hablamos de propósito, creatividad, sanación, liderazgo y reinvención. Conversaciones profundas con mujeres increíbles y a veces también con hombres que han transformado momentos difíciles en nuevas oportunidades para crecer y crear una vida más alineada con quienes realmente son. Porque muchas veces pensamos que tenemos que tener todas las respuestas, pero la realidad es que el proceso de crear nuestra vida es algo que descubrimos paso a paso. Mujeres Create, compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo, tu intuición y con la posibilidad de reinventarte. Y sí, el podcast es en Spanglish, porque muchas de nuestras historias viven entre dos idiomas, dos culturas y muchas perspectivas. Si estás buscando inspiración, claridad o simplemente escuchar conversaciones que te recuerden que siempre puedes empezar de nuevo, te invito a escuchar Mujeres Create. Encuéntralo en queonda.com, Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tu podcast. Te invito a escuchar Mujeres Create.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
4: ¿Tiene miedo de llamar al IRS porque no sabe qué preguntar o cómo lidiar con ellos? ¿O les ha llamado y esperado por horas sin suerte? ¿Y debe más de $10,000 en impuestos? No se arriesgue a tener problemas con su proceso migratorio. Llame al 1-800-583-3360. ¿Ayudan a negociar con el IRS?
5: Claro, trabajamos para reducir su deuda de impuestos hasta un 90% y en algunos casos eliminarla. Y si no cumplimos, le devolvemos su dinero. La consulta es gratis.
4: ¿Y si tiene problemas económicos?
5: Ofrecemos financiamiento con pagos mensuales bajos y podría calificar para programas de dificultad financiera con pagos desde $0 al IRS.
4: Llame a Tax Relief Advocate ahora y reciba $250 de descuento en su caso al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
5: Tax Relief Advocates es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar.
6: Tu futuro yo quiere pasarla bien este 4 de julio. Así que prepárate con grandes ofertas en Target. Aprovecha ahorros de un 40% en vestidos, faldas y shorts de mujer. Y para los peques, ahorra un 20% en shorts. Y como ninguna fiesta está completa sin algo rico, compra un postre congelado y llévate otro por un 25% menos. Además, ahorra un 30% en sodas de 12 unidades cuando compras 3. Disfruta el 4 de julio con las ofertas de Target. Terminan el sábado. Se aplican restricciones.
7: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
8: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
9: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
8: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
9: Sí, el zodiaco nunca miente.
10: Esto es un trabajo para empleos para los finados.
7: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
11: Soy instructor.
12: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
13: ¿Tienen un caso legal y quieren una segunda opinión gratuita en el teléfono aquí en vivo? No se preocupe, estamos de lunes a viernes de las 5 a las 6 de la tarde aquí en KTNQ, A Toda Ley, un programa con diferentes tipos de abogados hablando de todo tipo de leyes.
14: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden